0: Radio.
1: Oppa, oppa la, maica mie casa la.
2: Oppa, oppa la,
1: maica mie casa la.
2: Oppa, oppa la,
1: maica mie casa la.
2: Oppa, oppa.